gangster. Vi mörkar i grusen och pyser pressar med kashmarin ända med våra drakkändre politiker med lagu. Han pressar ju loksen dit nu kan ikan. Han är samlade som vassin trohet när jag går den där USA-svarmen loggit och